Yeah.

0: Ràdio Piratona.
1: Què em vull sempre entendre?

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

Yeah.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, ¿cómo estáis? Por aquí andamos, no, experta Valladares. En resumo, son las 10 de la mañana. Estoy grabando una entradilla benres. Son las 10 de la mañana y desescoitar o resumo. ¿Qué desescoitar en este resumiño? Conversas de la semana pasada que a mí me parecieron interesantes. Número 1, conversa sobre o monte. Íbamos a hablar con. Oídes es volver a escoitar, eso es. O a xente de Montes de Vigo, e ides escoitar a Xosé Antón, que nos venga a contar dunhas charlas que teñen deseñadas para proteger as vivendas que están o carón do monte do lume. Xa sabedes, 2017, incendios. Entón, bueno, a xente, non sabemos ainda que o sentido común nos digo que hai que facer, pero bueno, os expertos ben nos poden asesorar, ou a xente que sabe, no caso de haber incendios no monte, como temos que ter as nosas casas para que non ardan, non? Ou que facer no caso de que o lume se achegue e teñamos que sair. Entón, fixeron unha charla piloto en Matama e parece que a cousa vais a estender polo resto das parroquias. Esto número 1. Número 2, en Couso, en Gondomar, a mancomunidade de Couso recibe un montón de premios ou de recoñecementos polas súas boas prácticas. Bueno, pues teñen moitísimas iniciativas, as fan ben, parece. E a última, que coa que conversamos con eles, con Xosé Antón tamén, Araújo neste caso, é a de plantar auga. Bueno, de aproveitamentos da auga cando chove para encher acuíferos, tamén para que crezcan outras especies no monte que non ardan tan facilmente. Deixo, imos conversar con él. E logo unha terceira historia, pues vamos ata un embalse, ata o de Trasona en Asturias, porque aí, pues hai 15 días, tivo lugar unha competición, un campeonato de España de barcos dragón. Son os barcos, bueno, dicen que o inicio a orixe é China, teñen cabeza de dragón na proa e na popa teñen unha cola e vai un diante tocando un tambor que marca o ritmo. Son os barcos un pouco peculiares e nada, como son peculiares e hai algúns galegos por ali e moita xente que vende piragüismo, pues falamos con Trabo, que un dos do comité organizador e tamén o director técnico do clube de barcos dragón en Asturias. Entón, bueno, pues para que nos fagase un paseiño de quen participou, como estaban formados os barcos, que nos dé unha idea de este deporte en España e que no practica e como. Bien, porque algúns destes barcos conseguiron marca, dixéramos, para ir a un mundial que se celebra agora en China en setembro. E hai algúns galegos por aí tamén. Vale, vamos, en este resumo damos unha voltiña tamén polas novas, pero antes a nova fundamental é que hoxe é Luns de San Campio. Bien, Luns de San Campio é o día para o, de festa para os da casa. Se levan 3 de festa, máis 2 do certame de bandas. Entón anda a xente bastante cansada, pero ainda lle quedan folgos para baixar coas carrozas tan engalanadas na Sobreira, na Garrida e máis no Freixo. Veñen baixando xuntas ata o Torreiro, xuntas, cada unha polo seu camiño, ata o Torreiro. Se chegarán máis ou menos o Torreiro sobre a unha, penso. Polo camiño veñen facendo brasas, servindo algún hueso de churrasco con algo de carne, viño, caramelos para os nenos. É un día moi divertido na parroquia. É un día para non salir do torreiro, se é que sodes festeiro, senón, pois, na casa a cocinar e que sobremesa larga, que é o que se presta. Despois das carrozas e da sesión vermú, que o torreiro parece que non ten fin, sempre hai xente por ali. Bueno, hoxe a banda que... A ver, pero vou a ler ben o programa hoxe. Chan, charan, chan. Porque eu non vou a estar facendo directo, como outros anos, sino que vou a estar grabando cousas por ali e mañán as escoitaredes. E a Lora, porque alguna vez fixemos o directo desde ali, Anabel e eu, recordo un ano que o fixemos. Outros anos pasan cousas, ¿no? Pero un ano non pasaba nada. Mais que os da comisión de festas estaban limpiando, os barrendeiros ainda estaban por ali, e o camión da orquesta estaba intentando salir. E logo entraba a banda, e logo se acababa o experta. Entón, bueno, pa qué? Pa qué? Logo xa se enchía o torreiro. Bien, a banda que ven a acompañar a misa
que máis? Que dá o concerto é a de Gulans. A coral que canta a misa é a de Zamáns. Despois, entón chegan as carrozas, despois do concerto da banda, sesión verbo moi larga, veciños por aquí, por alá, guapos, outros, pois, pues, fan o que poden. É que o día para mirar os veciños, ¿no? Que non ves nunca, de eso se tratan. Cucañas pola tarde, toda tarde, e mentras irán montando as orquestas, la banda de Gaudí e Mais Cubo, que son as orquestas que van a estar a noite. Ese é o programa para hoxe. Dixe ata Torreiro, compráis unhas rosquillas, comédelas, faladas con alguén. Bien, nos gravaremos. Deixade que vos preguntemos cousas ou contádenos cousas divertidas, que logo a xente o que quere escoitar o veciño do lado, non o alcalde nin o político de turno, que tamén estará o alcalde polo Torreiro, seguro. Damos unha volta pola prensa. Bueno, as novas dos LUMS, a sabedes que son novas relacionadas co movimento veciñal, asociacionismo, que van saindo na prensa ao longo da semana pasada, neste caso. Bien, e como estamos en festas, pois ala, unha de festas. O Concello destina 510.000 euros ás 86 festas de barrios e parroquias. Facemos 86 festas, carai. Tonten varios tramos por aquí. A ver, as de Bouza son as que reciben maior aportación municipal, 50.000 euros. A continuación se sitúan as de San Roque e as festas de Coia, 38.000 euros cada unha. E logo hai outro bloque que reciben 18.000 de subvención municipal, que son as de Santa Ana de Beade, as de San Campio aquí en Valladares, as das Dores en Cabral, a de Alcabre, a Romaría dos Liñares, as festas patronais da Virxe do Carmen Coruxo, as da Virxe dos Aflixidos en Zamáns. E hai unha terceira categoría que reciben 12.000 euros. E estas son, a ver, as de Santa Mariña de Cabral, as Neves de Matamá, San Blas, Santiago de Bembrive, San Cristobo e o 12 Nome de María en Candeán. Madre mía, as festas de Candeán chamanse así, pois sí. San Xoán de Freixo, Santa Cristina de Lavadores, o Rosario, San Miguel Arcanxo, San Sebastián de Coruxo, San Lourenzo e San Salvador de Teis, e tamén o Festival Folclórico de Coruxo, que recibe 8.000 euros. Non é que valan así as festas, eh? As festas valen un pouco máis, pero esta é a aportación do concello.

máis, no, máis cousas que aparecen pola prensa, por exemplo, pois aparece o problema da velutina, problema estructural, sen freno, a velutina chegou para quedarse, non? Entón, teléfonos de aviso, se mirades un niño, 012, vale, que é o Servicio de Atención Cidadá, e despois allí pasarán aviso SEAGA, e xa eles vos chamarán a vos para dicir que están cerca do niño, que lle ubiquedes máis ou menos, ou tamén para saber donde está, saber si tienen que levar pértiga o cómo. No se acerque a los nidos a menos de 5 metros. Bueno, no Atlántico, pienso, que salió ahí todo un mapita do ciclo das velutinas, por donde están dispersas, andan bastante no interior, pues cuando nacen, por ejemplo, as obreiras, que entre mayo y junio, trasladan ao niño a unha zona máis alta ou amplían, de febreiro a marzo, a ver, estou indo para atrás, sí. As raíñas emerxen da hibernación e construen os novos niños, que debe de ser cando máis avisos hai, ¿no? Todo, sobre todo tamén porque non hai follas nos árboles. A ver, en o que estamos agora é de finais de agosto, setembro, que é a posta dos ovos. A ver, de setembro a outubro, reproducción, número máximo de individuos na colonia. Os machos fecundan as novas raíñas e logo abandonan o niño. Moi ben, se queredes saber máis da velutina, en canto que sale na prensa, podedes botarlle un ollo Atlántico da semana pasada, non sei que día salir, do martes. Martes, sí, do martes 25 de agosto. Tamén teñen aí unha escala, ¿no?, para saber os tamaños da avispa común, da asiática, do avispón europeo e logo da velutina, que son enormes, claro. Nos falo do meu caso particular. No camiño hai un valado que ten uns agujeros, e hai 4 agujeros, e elas están intentando facer niño en algún deles e non dan encontrado cal dos agujeros lle gusta máis. Entón, cada día que pasas polo camiño ao atardecer, pues vas escoitando o zumbido das velutinas en algún dos 4. Bueno, ainda non deron collido poucho, non lle miramos o niño. Entón, bueno, de momento nada, non chamamos o 012. En algún momento o faremos. Bien, vamos para o Concello, que hai outra nova que di así. O Concello vai a recurrir a robots para axilizar a burocracia. Sacou a licitación por 40.000 euros un contrato para poñer en marcha e dar soporte un sistema de automatización das tareas repetitivas que serán gran volumen de traballo. Entón, bueno, pois se consumen horas de traballo dos funcionarios, e a idea, dende aí anos levan na cabeza, e que o fagan os robots. Estou aquí lendo o primeiro paso, o que van a facer, o que se recolle no contrato, é localizar e priorizar os procesos que máis se repiten, especificamente aqueles de gran volumen, nos que a automatización poda aportar máis eficiencia e productividade. Despois, diseñar o funcionamento, programar o robot, probalo con datos reales nun entorno controlado, e se todo funciona ben, integralo na operativa diaria do concello. Bueno, e logo que o acepten os traballadores, que isto é outra. E ao mesmo tempo tamén en este contrato o que van a blindar son os datos municipais, protección, lei de protección e confidencialidade, para que a empresa que gañe o concurso pues solamente poda utilizarlos para os fins que están no contrato, e si se teñen que ceder a terceiros, que o faga o propio concello. O dos datos, Hai outra historieta relacionada co arreglo dun muro e o seu retraso. En este caso é un muro que está aí en Canido, na playa. Levan 4 meses o concello esperando a que se aproben unhas catas arqueolóxicas preliminares. Bueno, pues o mar vai batendo no muro e vai levantando algunha pedra que outra, entón pode desplomarse.
en A Nova, bueno, pues contan así que o Concello presentou unha solicitude ao Departamento de Patrimonio Histórico da Xunta pedindo autorización para realizar as catas arqueolóxicas, que é un paso necesario para poder reparar a estrutura, pero levan 4 meses en resposta e o Concello ten consignados 250.000 euros que é o que lle vai a costar a reparación deste muro. Pois aí está. Este muro, estou pensando que playa, porque o vexo, pero... Ah, aí é donde está... vale, xa sei. Donde están a... o sea, cemento romano por encima. Vale, vale, vale. A playa de... chamo... o sea, playa que de Canido, claro. Que nombre vai a ter? Pensei que era para outro lado. Pois debaixo do xa cemento romano. Do LUMS e para enterarse do que fai o Concello dos cartos que destina a algunhas cousas. Entón, tamén hai outra nova relacionada cos pabillóns deportivos. O de Bembrive e o de Lavadores van a renovar o chan. Sí, 150.000 euros para reemplazar o pavimento, retirar o parquet que cubra ahora o chan e sustituílo por outro pavimento deportivo aeroelástico con acabado en madeira. Esta é unha das opcións máis duraderas e resistentes para os deportes que se practican aí nestes pabillóns. Entón, o de Lavadores vai a recibir 120.000 euros e o de Bembrive parecido. En total, 290.000 euros para mellorar o deporte nesta cidade. Bueno, desde estes dous pabillóns.

a Outranova, pues vamos pa aquí, pa pasas. Porque o PP vai a pedir a nulidade do acordo entre o Concello de Gondomar e a Zona Franca. Sabedes que se reclama a redacción dun novo convenio de APASAS que vai incluir pues, os informes económicos que inclúa, perdón, os informes económicos e que se revisen as clausas que consideran que perxudican o municipio. Se quere ampliar o polígono de APASAS, están aí os do campo de fútbol que non saben onde se va a colocar e outras moitas historias. Entón, o PP, que é o que fai a oposición, non? Que é a función, non? Da oposición, mellorar as cousas ou facer propostas para mellorar. Bien, sostén que o convenio contempla a cesión do 100% do aproveitamento urbanístico á Zona Franca, cando, según a súa interpretación, o Concello lle correspondería o 10% para incorporalo ao patrimonio municipal do Chan. Así que, e outro dos argumentos tamén do recurso vai a ser a ausencia do estudio de viabilidade económica financiera, porque, segundo o PP, o convenio fixa un gasto plurianual de máis de 5,5 millóns de euros para expropiacións e de 26 millóns para urbanización ata 2029. E, ademais, que a intervención municipal, o sea, ademais, espera. Falta este informe. Cuestión en que a Zona Franca poida paralizar a actuación se esta resulta deficitaria. Se non lle convén, a letra pequena en estas cousas ten que ser ben leída, eh? Bien. Tamén este o grupo municipal tamén critica as condicións previstas no caso de paralización das obras en concreto. En concreto, sinala que unha das cláusulas obliga o Concello a indemnizar a Zona Franca polos fondos invertidos se se considera a paralización que foi dolosa. O PP considera que a redacción pode xerar incertidume sobre as consecuencias económicas de posibles retrasos e decisións municipais. Bueno, isto tiña que lelo eu un pouco máis resumido, pero que tamén se reclama que asimismo o proxecto contemple consecuencias sobre as persoas e os equipamentos afectados. Entón, este convenio non inclúe unha reserva económica nin alternativas habitacionais para a vivenda que debería de ser desaloxada. Nin as vai ter, advertimos, porque o que fai Zona Franca é que non te dá unha alternativa habitacional se che leva a casa por diante. Isto é así. Búscate a vida, incluso fora do concello, se non dan os cartos suficientes. Ni unha solución tampouco para o traslado do campo de fútbol, ademais de non haber incluído a comunidade de Montes. Pois xa está. Estaba mirando e revisando se había algunha nova máis, non? Eu, de onde quito todo isto? Me diredes vos, e por que esta selección? Bueno, pois esta é a selección que fai normalmente Carlos Osestor do Centro Cultural do Centro Veciñal, que el, pois, unha das súas tarefas é pola mañá vir ler a prensa toda e facer como un ojeador deportivo que selecciona este rapaz un pouco mellor que este outro para xogar ao fútbol, en que categoría, en que equipo. Bueno, pois el vai seleccionando entón pois as que teñen que ver co asociacionismo, as que teñen noticias que teñen que ver con Valadares, porque sale Valadares mencionada na prensa, as noticias deportivas onde sale, bueno, pois o fútbol, o patinaxe, o que fora. E todo isto vos tamén, se credes, o podedes, esta selección a podedes consultar na biblioteca. Aí hai unha caixiña con todos os documentos o dosier de prensa que se vai elaborando semanalmente, e logo se vai escaneando. A páxina web ainda non está remozada, están diseñando unha nova páxina web e ainda non está disponible, pero que saibades que tamén se pode, bueno, leer en digital toda esta selección desde o ano catapún, chin chin, porque isto se leva facendo desde o ano 80 e algo, que saibades. Moi ben, vamos a escoitar música e o resumo.

0: Hai que sempre trasladarse os incendios do 2017, ¿no? Aquela tarde noite longa.
1: Sí,
0: despois toda a semana xente subindo o Monte Alba, por exemplo, para mirar como estaba de queimado o monte, bueno, ver como un incendio en primeira man e o susto que lle quedan no corpo os veciños. Entón a xente de Vigo entendeu todo o mundo, porque a xente que estaba nos edificios do centro da cidade tamén se asustou, non tiña moita conciencia do que era un incendio. Bueno, pois para chegar a Rosalía de Castro o incendio tiña que atravesar moita cidade, pero se desalojou Citroën, por exemplo, o turno de noite. Entón, bueno, eso xa puso sobre aviso a todo o mundo. Con esta sensibilidade, casi 10 anos despois, Montes de Vigo está organizando charlas, non para extinción ni para avisar de cando hai conatos, no que podamos ver, no sé como avisar, sino para proteger as nosas vivendas que están cerca dos montes. E vamos a falar coa xente que sabe, con a xente de Montes, con Xosé Antón. Moi bons días.
2: Hola, bon día, que tal?
0: Pues estamos moi ben. A ver, limos aí atrás na prensa que organizastes unhas jornadas de divulgación, ¿no? Ou de prevención en Matamá.
2: Sí, nada, foi unha experiencia piloto porque, bueno, o contexto é o que estivemos vendo este verán, ¿no? Este verán na tele, todos os días foi algo parecido, ver como os incendios forestais chegan ás casas, ás vivendas e o desastre que lo leva, ¿no? E o que ben comentabas ti, de que aquí nós xa tivemos un antecedente no 2017 que moitas personas viviron isto de primeira man. Bueno, o caso é que nós levamos xa algún ano, pero este ano xa vimos oportuno xa non esperar máis, incidindo de que hai que traballar moito na prevención e na prevención nos entornos das vivendas. E a raíz de unha formación que

0: General de Defensa contra o Monte, en Goián, porque era dirigido, bueno, a Comunidade de Montes de Baixo Miño, pero nos invitaron tamén a asistir, vimos que é urxente este tema. E cal é o trasfondo? O trasfondo é que hai monte, hai urbanizacións, ou parroquias, ou núcleos de moitas casas, e logo están as viviendas, hai tres niveles, non? Entón, o monte o ten que cuidar, pois, pois as comunidades de montes, que é o que estamos facendo nós, ten que estar pendiente a Xunta de Galicia nas faixas, nas faixas primarias e terciarias, o Concello na faixa secundaria, ou os 50 metros esos ao lado das casas, e iso é labor que teñen que facer alguén. Ah, pero que pasa co toda a prevención tanto no núcleo urbano onde se concentra a poboación e nas propias casas? E vemos que aí hai un déficit moi grande. Entón, no das casas, que é o máis obvio, están facendo cada familia que ten unha casa nunha proximidade de masa forestal os deberes? Esa é a pregunta, digamos, que nos haía. E o que estamos comprobando é que hai moito déficit en eso. Por un exemplo, temos os canalóns limpios de todo o resto que haxa de que vai caendo durante todo o inverno. Temos as chimeneas con apaga chispas para que non poda entrar por ela o lume. Temos un sistema de hídrico que se fai falta atacar un conato, podamos facelo. Como temos os peches? Os peches son moi inflamables ou non? Por exemplo, con tullas ou con plantas que están secas, que se prenden son unha auténtica bomba de relojería. Ou con peches de plástico, que destas mallas de ocultación, que se prende tamén eso arde rapidísimo. Bueno, como isto, máis cousas que veremos nos cursos, estamos facendo deberes, eso por un lado. E por outro lado, nos núcleos, temos organizada as vías de evacuación e os sistemas de prevención por se hai un incendio, que podamos atacar ese incendio en primeira instancia e se hai que fuxir, saber como hai que fuxir. E estamos sin facer os deberes, creemos. E dai saí un pouco a idea de concienciar a poboación e pedir a súa vez que, en este caso, o Concello de Vigo, pois se desarrollen os plans de autoprotección que se chaman dos núcleos de poboación.
1: Bueno, e fixeste unha prueba piloto en Matamá. Quen foi e como foi?
0: Nos veo o axente forestal do distrito, veo un pouco a acompañarnos e a prova, isto que estábamos falando, e cotexar si ese método é un método bo de sensibilización da poboación, ¿no? E vimos que efectivamente que é necesario polo menos sensibilizar en primeira instancia, logo hai que tomar máis medidas, pero o primeiro ser consciente, porque por decirlo así, percibimos que a xente, sí, pero bueno, é lo típico, van pasando tempo o miro para outro lado porque non lle dou, é dicir, non me creo que me poda pasar a mí. ¿No? Y una curiosidad, por ejemplo, hablando con, porque estuvimos desde la Mancomunidad haciendo aquí unos trabajos en Valladares, precisamente en la zona do Freixo, de o lado de casas dentro de la faixa, y hablando con un vecino, a él que pasó el lume por diante de la casa, y hablando de estos temas, dijo: es tal lo que estás diciendo, no estamos preparados, tenemos árboles mismo cerca de las ventanas, eso nos puede meter el lume por la casa. E ele o viviu porque lle pasou, ele tuvo que marchar e confirmaba o segundo, que non está claro por onde hai que ir, porque que lo primero que se che ocorre a mellor é unha mala idea, porque por aí xusto é por onde está o incendio. Entón, eso todo hai que crear, como se chama, zonas seguras, donde, en caso de que haxa algo, saber que a xente ten que ir para aí para evitar meterse o que pasou en Chandebrito. En Chandebrito as personas que morreron foi porque, en vez de ir para o centro do povo, saíron para fora e aí foi onde cometeron error.
1: En canto a eso, estamos a cero, cero conocimiento.
0: Estamos moi, moi, o sea, hai xente que tiene algo de sensibilidade, lógicamente peninsular, fíjate que estamos falando de 75.000, entre 75 e 80.000 personas en Vigo que viven no interfaz urbano-forestal. ¿Eh? Uh-huh. O sea, no estamos hablando de cuatro personas. ¿Eh?
1: Después de esta jornada de Matamá, la idea es ir por las parroquias, ¿no?
0: Sí, porque un poco la propuesta que ya hicimos, ¿no? O sea, las comunidades de montes que irán junto con las asociaciones de vecinos, que puedan plantear una sesión informativa muy sincera, porque no somos simplemente, divulgadores de este tema. Queremos implicar, si podemos, o distrito y o concello, pero todavía no tenemos respuesta a esa demanda que ya hicimos, y por lo menos que a xente tome conciencia. Igual que cando chega o inverno preparamos as caldeiras, preparamos todo para atacar o frío do inverno, cando chega o verán, temos que preparar todo para atacar posibles incendios que podamos ter. E pensa só unha cosinha, que antes tú decías, no 17, o que tuvemos foi a cola dun furacán. Eso foi o que explicou que saltaran as pavesas máis de 2 kilómetros, é dicir, que fora unha loquería. Porque que esto no pasa todos os días, pero cando pasa é así. É unha auténtica loquería que o lume se propaga a unha velocidade increíble, o vimos estes días na tele, e non te dá tempo a reaccionar. O tes os deberes feitos, o lo que pase, va a pasar porque non te dá marxa de maniobra.
1: Sin queredes máis información, entrades nas redes de Montes de Vigo, unha página web tamén de Montes de Vigo.
0: Posiblemente en Valladares estamos vendo de que se faga unha xornada. Me o teñen que confirmar, que estaban vendo si la facían coincidir co día da asamblea
1: de Montes.
0: Da Comunidade de Montes de Valladares, o día 13 de setembro, pero bueno, estaban pendientes, dependía da xenda que tuveran, bueno, porque que la idea sería que en un bon momento que habería bastantes personas y estas cosiñas con imágenes, con, bueno, sencillamente, de una manera sencilla, ir presentándolas para que a xente tome conciencia.
1: Muchísimas gracias, José Antón.
0: Gracias a vos.

0: Bueno, pues imos viaxar non moi lesos, imos subir a un monte pequeniño, unha mancomunidade pequeniña, pero moi interesante, porque ten unhas prácticas moi boas que podemos bueno, copiar delas ou inspirarnos. E a mancomunidade de montes de Couso, aí en Gondomar, e imos a falar con Xosé Antón. Eres o presidente da mancomunidade, non?
1: Da comunidade, sí.
0: Nada, contigo falamos moi habitualmente, unha vez o ano, porque facedes cousas moi interesantes, pois en algún momento abrides a recolleita de arándanos, por exemplo, para que a xente, bueno, pase polo monte e recolla para vos, e máis para unha parte para as persoas. Outras veces falamos porque vos dan algún reconocimiento dende a ONU. E agora mesmo, a semana pasada, saliste des na prensa con un titular que era como moi suxerente, que era plantar auga. Plantar auga no monte. Entón, vamos a debullar un pouco esta historia. Como se planta auga no monte? Tendes un par de proxectos para almacenar chuvia na terra, non?
1: Así é.
0: Contanos en que consiste e por qué, ¿no?
1: Bueno, é moi sinxelo, ¿no? Nos aproveitamos en zonas onde non se pode plantar pirófitas, nos núcleos cerca dos 50 metros de que rodean o núcleo das casas, aí buscamos facer outro tipo de proxectos, ¿no? Entón, ocorreusenos, pois, nunha zona que tínhamos ali un pouco árida, para enriquecela, ben, pois plantar auga. E isto consiste en, como ten unha pendente, en distintos niveles, faz uns reus de infiltración, ben, en curvas de nivel, ten que ser. Entón, cando chove, estás provocando que a agua se filtre nese rego. Cando se satura o ese rego, pasa o seguinte, e así sucesivamente. E non só provocas que se filtre agua, sino tamén provocas que se filtren os microorganismos, e estás enriquecendo, pois, a terra onde estás facendo algo. Ahora.
0: Queda así un pouco como o canal de Panamá por canales, vai baixando agua por socalcos.
1: Vai, é unha especie de socalcos, non é socalcos exactamente, porque sí. Os socalcos teñen van ao mesmo nivel, o cada socalco, isto non, isto vai todo en pendente, e cando se inunda un do rego, un suels que se chama en inglés, e pasa o seguinte. Cando se satura o seguinte, pois o seguinte estás provocando, filtrando agua e que se enriqueza os acuíferos.
0: Como chegaste a pensar en este proxecto? Si xa fixeste esos socalcos tamén, como esta cousa?
1: Bueno, isto xa hai 3 anos ou 4 anos que o fixemos, xa non me lembro. Bueno, unha empresa que traballa con nos, non o propuso, son rapaces moi posos ao día, e moitas alternativas. Probamos, e bueno, ben, estamos vendo que, pois, que o que era unha terra árida, hoxe, pois, xa temos frutais aí producindo. E xa é unha zona con vida.
0: No, me está recordando a antiguamente, cando as cunetas non eran de cemento, eran de terra, había que limpiálas, claro, pero a agua pasaba e se aproveitaba, entón as terras non quedaban tan secas, ou nos valados, por exemplo.
1: Nas cunetas a agua marcha cara aos ríos, aí non estás retendo, non estás provocando retención, entón o que a agua e os microorganismos marchan para o río, que é o que estamos nos evitando. Bueno. Ou en curvas de nivel, estás, por así dicir, te la estanca nese río hasta que se satura e pasa o seguinte.
0: E que árboles tendes por aí frutales, entonces, que en 3-4 anos xa se desarrollan ben?
1: Mira, temos pino piñoneiro, temos obreiras, temos herbedos, temos arándano chileno, temos espiño albar, creo que é, temos noces de macadamia, non é, como é, de, bueno, un tipo, unha variedade de noz, temos ali. E, bueno, en un futuro, cando a terra sea máis rica, porque pretendemos que se xa unha despensa, que os veciños pois, poden ir a culler pois, froita para eles.
0: Sí, o nogal necesita unha cantidad de agua terrible, ¿no? Porque, ao final, as noces son pura agua. E de canto terreno estamos falando?
1: Bueno, este primer proxecto son 5.000 metros, e en breve vamos a empezar outro proxecto para plantar agua, que é unha antiga canteira que selamos, é moito máis grande, aí xa estamos falando de 2 hectáreas ou 3 incluso, e plantaremos piñeiro para despois resinar, non?
0: E
1: enriquecer os acuíferos, que é unha parte importante.
0: Vale. A cousa de plantar árboles é por qué? Porque dan sombra, atraen a chuvia, aparte de dar alimento.
1: Bueno, árboles porque no somos un monte comunal que producimos madera o de plantar piñero, pues está claro. Y no otro, como está en un área de 50 metros de los núcleos, ahí no podemos plantar piñeiro, no podemos plantar eucaliptos, afortunadamente, ni acacias, pues ahí hacemos otro tipo de proxectos que es alternativos para beneficio da veciñanza, ¿no?
0: Sí.
1: E máis que, cos tempos que veñen descalces a de árbol, enriquecer os acuíferos, pues venos fantásticos. Y bueno, de momento, afortunadamente, no tenemos escasez de agua, pero quién sabe en un futuro qué puede pasar, ¿no?
0: Sí. Vos sois un poco adiantados en este sentido, porque hay un tiempo, recuerdo también, faláramos porque una presa de agua convertiste en piscina, ¿no?
1: Sí, una zona de baño, sí.
0: Sí, sí. ¿Qué tal funciona?
1: Zona de baño y también presa para extinción de incendios. Hay a doble función, o triple, porque si los vecinos quisieran remover a regar, pues la presa de regadío y punto.
0: Sí.
1: Y bueno, pues estos días está teigada, con esta calor que está haciendo está teigada de xente.
0: Sí, muy bien. Y esta historia da que falamos agora de o aproveitamento da auga, están detrás un par de universidades, ¿no? A da Coruña e máis unha de Zaragoza.
1: Aragón, sí. Os da Coruña estiveron aquí hai 3 semanas, o Departamento de Hidroloxía da Universidade da Coruña, e os de Aragón, pois, quedaron de vir, non sei se van a vir ou non, pero bueno, que tamén están andando detrás do proxecto vendo fórmulas para enriquecer os acuíferos, non? Que, a desertización é importante no Estado español e están buscando, pois, maneiras de poder enriquecer acuíferos.
0: Ah, moi ben. E cal é a vosa impresión cos de Coruña, por exemplo, despois da visita?
1: Bueno, foi unha primeira toma de contacto.
0: Sí.
1: A idea de se da Coruña nos botou a man para mirar a facer un seguimento do incremento acuífero que temos, e xa los teñen medios, nós non temos medios nin coñecemento, e ver como canto de interesantes son este tipo de proxectos, non?
0: Muy ben. A verdad que estas semanas, como todas as novas, teñen que ver coa agua, os ríos que van secos, os acuíferos, o terra, é increíble o valor que lle estamos dando, o sea, que asa agua, non?
1: É un ben escaso que a xente non é consciente de que como non nos hemos desecho racional, vais a acabar, ¿eh? Esto de que é ilimitado non vai ser así, ¿eh?
0: E vos o sabedes ben, porque vos, por ejemplo, aí vivides, bebedes agua das traídas veciñais, ¿no?
1: Autoxestionamos a nosa agua, sí. Temos aí 3 traídas da parroquia, unha da Comunidade de Montes, e somos os veciños e veciñas os que autoxestionamos a nosa agua. A calidade, a depuración, o arranxo de averías, que os mesmos estamos arranxando averías, nos encargamos de todas as fases do proceso da agua.
0: Claro, o encargarse desto, xa vai mirando como van os pozos, ¿no? A cantidad de agua que teñen,
1: bueno. A primeira medida que tomamos na Comunidade de Montes é sacar todo o eucalipto onde están as captacións de agua. Os eucaliptos consumen unha barbaridade de agua. Un hectare de eucalipto consume 42.000 litros de agua por día. Entón, eso, canto máis leso dos acuíferos, pois moito mellor. ¿No?
0: Muy ben. Bueno, e podemos falar tamén de outro proxecto, que este ano non estábamos todavía en emisión no Esperta Valadares, pero que foi que vos tamén incluídes animales no monte, ¿no? Nos falamos algunha vez cos de vincios, teñen ali a vaca cachena, vos tamén agora, ¿no?
1: Sí, bueno, nos vemos que limpar cada vez é moito máis caro, sobre todo co incremento do prezo do combustible. Entonces, sí, bueno, e que temos un problema de especie invasora importante da acacia, ¿no? Supoño que na contorna pues, será todo mundo igual, ¿no? Entonces, a vaca cachena sí que é unha vaca que nos axuda a limpar, a eliminar a especie invasora, e, bueno, e unha hectárea nos custa 1.500 euros ao ano limpala. Coas vacas, pois mira, son 6 hectáreas que temos aí de cada vez, son 9.000 euros que aforramos, e que elas non limpan plenamente, pero bueno, nos axudan moito e nos complementamos pois con rozadoras.
0: E a xente que opina?
1: Bueno, a nosa conexión importe a nosos comuneiros e comuneiras, e de momento pois, están de acordo cos proxectos, de feito son aprobados na Asamblea, e non hai dalle as gracias por apoiarnos aos veciños e as veciñas. ¿No?
0: Hai comunidades que son así un pouco máis reticentes a ter animais no monte.
1: Bueno, habrá que sumar animais sin control, a veces producen danos, ¿no? Temos cabalos que baixan as propiedades e causan danos, pero as vacas, como teñen un colar digital, ¿no? Teñen un perímetro digital, pois están controladas. Entonces, se as vacas se quixeran sair dese perímetro, lle dá un pitido o colar que teñen, e se insistísen en sair, pois levaría unha descarga eléctrica que se obrigaría a volver o punto de partida, ¿no? Entonces, teniendo un control, sí que se puede hacer una buena gestión. Pueden hacer una buena gestión los animales del monte.
0: Muy bien. O monte de uso social, ¿tendes unha festa este fin de semana?
1: Bueno, temos dúas en marcha. Temos a festa do Comuneiro este mes, o día 29. Convidamos a todo o mundo, que pode vir todo o mundo. E despois estamos organizando a terceira edición dos Sentires do Monte, que será probablemente en setembro. Bueno, hai que chegar ao monte os comuneiros e comuneiras que se sintan identificados con o mesmo. Bueno, parece que facer unha actividade que, bueno, que lles guste e que lles interese.
0: Moi ben. Os comuneiros e os veciños se sinten identificados co monte, non? Vale. E a administración? A ver.
1: A administración, a verdad, que é bastante desastrosa. Por lo menos, no que nos toca sí. A administración local, todos son paus na roda, todo o que facemos son problemas, e máis problemas. Bueno, nos temos que seguir para adiante, defender os intereses da comunidade de monte, proteger os veciños dos incendios, bueno, e facemos as obras necesarias pues, para que eso sea unha realidade e ter un monte mínimamente decente. E é complicado ter o limpo sempre, ter os camiños arranxados, custa moitos cartos, non somos unha comunidade con poucos recursos e temos que aproveitar as oportunidades cando se aproveitan, cando chegan, perdón. E, bueno, o Concello non opina o mesmo.
0: No, de feito, paralizou vos, non? As obras nunha pista
1: sí,
0: forestal,
1: sí. Non? Agresando pistas por tema de incendios, para extinción, prevención, para evacuación de personas, non? Porque cando hai un incendio hai mortos, nos lamentamos de que hai mortos, pero claro, hai que ter as condicións para que iso se minimice, verdade? Iso que nos pretendemos, nós, que pues, xa mortos, como pasou en Almería ahora, ou en Chandebrito, non hai moito, non?
0: Sí, sí, entonces, sí.
1: Hai que prepararse para iso. E a administración pues, non acompaña moito nese sentido.
0: Queres engadir algo máis, José Antón? Ou deixámoslo por aquí?
1: Convidamos todo o mundo a todas as actividades que organizemos no noso monte, tanto festa arrasada, cando sexa, cando volva a ser,
0: sí.
1: Sentidos do monte, festa do comuneiro, e a visitar os nosos espazos.
0: Eso
1: son para compartir, compartímolos e a xente respeta, senón a xente ten que saber que o monte non é público. Ten donos, e cos donos poden exercer a súa soberanía e dicirlles que non poden vir.
0: Moi ben, pois a disfrútalo con sentido. Moitísimas gracias por este ratiño.
1: Vale, a ti. Chao, gracias.

Bueno, despois desta canción tan animada non podo poñer Lela. Según estaba escoitando a canción, se non fostedes nunca a mirar un concerto de Treixadura, ide. Isto é como ir a mirar a Mercedes Peón, é un subidón terrible de enerxía. Como ao principio sonaba o acordeón, pois dixen, boa, pois vamos a completar a tanda sonora con un poquinho de acordeón e cambiamos a Lela. A Lela deixamos para o final do programa casi. Polo acordeón diatónico de Álex Valbuena, escribiu un libro, uno ou dous, non me recordo moi ben, sobre como aprender a tocar o acordeón, e nada, vamos a escoitar unha polca, Polca de Santa

mulleres, 240 homes. Logo xa divididos por participantes en cuanto a seniors e veteranos, non vou a decir cantos porque xa me perdeu aquí tamén, pero que saibades que había máis veteranos que seniors. Que ben, mandou un gráfico, Trabu, con los quesitos, de onde estou lendo, eu. Que, moi agradecida, moi agradecida. Moi ben, vamos a escoitar un anaquiño de rato musical, que vos parece? ¿Mm?

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona. EA1.

0: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguid adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.
1: Fufi, que horas son estas?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

al ministro degli esteri.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora a declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. A Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Montederramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. E súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automaticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a Plataforma Veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. É precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades. E máis adiante, as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio 24/7 on Free Night.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Man, yeah.

OTDM sen tope, como a Pope somos a tropa de élite. Potente, de aquí no hay quien me quite. O rap, dame pasta, no me digas hater, que son tímidos. Que fuyo da violencia, que es a veces intimido. Es por la conciencia, o alcohol, busco susto termo medio. Seguimos o seu sendeiro, e gas enfermo. Remedio, fui o R.A.P. Mailo amor verdadeiro, ey, que o mermo. Oxe máis forte, máis experto. En cada corte, moito máis experto. Nada mellor pa sentilo noso son que vivilo nun concerto.

Hola, ¿cómo estáis? Por aquí andamos, no, experta Valladares. En resumo, son las 10 de la mañana. Estoy grabando un entradillo benres. Son las 10 de la mañana y desescoitar o resumo. ¿Qué desescoitar en este resumiño? Conversas de la semana pasada que a mí me parecieron interesantes. Número 1, conversa sobre o monte. Íbamos a hablar con. Oídes es volver a escoitar, eso es. O a xente de Montes de Vigo, e ides escoitar a Xosé Antón, que nos venga a contar dunhas charlas que teñen deseñadas para proteger as vivendas que están o carón do monte do lume. Xa sabedes, 2017, incendios. Entón, bueno, a xente, non sabemos ainda que o sentido común nos digo que hai que facer, pero bueno, os expertos ben nos poden asesorar ou a xente que sabe, no caso de haber incendios no monte, como temos que ter as nosas casas para que non ardan, non? Ou que facer no caso de que o lume se achegue e teñamos que sair. Entón, fixeron unha charla piloto en Matama e parece que a cousa vais a estender polo resto das parroquias. Esto número 1. Número 2, en Couso, en Gondomar, a mancomunidade de Couso recibe un montón de premios ou de recoñecementos polas súas boas prácticas. Bueno, pues teñen moitísimas iniciativas, as fan ben, parece. E a última, que coa que conversamos con eles, con Xosé Antón tamén, Araújo neste caso, é a de plantar auga. Bueno, de aproveitamentos da auga cando chove para encher acuíferos, tamén para que crezcan outras especies no monte que non ardan tan facilmente. De iso imos conversar con el. E logo unha terceira historia, pues vamos ata un embalse, ata o de Trasona en Asturias, porque aí, pues hai 15 días, tivo lugar unha competición, un campeonato de España de barcos dragón. Son os barcos, bueno, dicen que o inicio a orixe é China, teñen cabeza de dragón na proa e na popa teñen unha cola e vai un diante tocando un tambor que marca o ritmo. Son os barcos un pouco peculiares e nada, como son peculiares e hai algúns galegos por ali e moita xente que vende o piragüismo, pues falamos con Trabo, que un dos do comité organizador e tamén o director técnico do clube de barcos dragón en Asturias. Entón, bueno, pues para que nos fagase un paseíño de quen participou, como estaban formados os barcos, que nos dé unha idea de este deporte en España e que no practica e como. Bien, porque algúns destes barcos conseguiron marca, dixéramos, para ir a un mundial que se celebra agora en China en setembro. E hai algúns galegos por aí tamén. Vale, vamos, en este resumo damos unha voltiña tamén polas novas, pero antes a nova fundamental é que hoxe é Luns de San Campio. Bien, Luns de San Campio é o día para o, de festa para os da casa. Se levan 3 de festa, máis 2 do certame de bandas. Entón anda a xente bastante cansada, pero ainda lle quedan folgos para baixar coas carrozas tan engalanadas na Sobreira, na Garrida e máis no Freixo, e veñen baixando xuntas ata o Torreiro, xuntas, cada unha polo seu camiño ata o Torreiro, que se chegarán máis ou menos o Torreiro sobre a unha, penso. Polo camiño veñen facendo brasas, servindo algún hueso de churrasco con algo de carne, viño, caramelos para os nenos. É un día moi divertido na parroquia. É un día para non salir do torreiro, se é que sou desfesteiro, senón, pois, na casa a cocinar e que sobremesa larga, que é o que se presta. Despois das carrozas e da sesión vermú, que o torreiro parece que non ten fin, sempre hai xente por ali. Bueno, hoxe a banda que... A ver, pero vou a ler ben o programa hoxe. Chan, charan, chan. Porque eu non vou a estar facendo directo, como outros anos, sino que vou a estar grabando cousas por ali e mañán as escoitaredes. E alora, porque algunha vez fixemos o directo desde ali, Anabel e eu, recordo un ano que o fixemos, outros anos pasan cousas, ¿no? Pero un ano non pasaba nada, máis que os da comisión de festas estaban limpiando, os barrendeiros ainda estaban por ali, e o camión da orquesta estaba intentando salir, e logo entraba a banda, e logo se acababa o experta, entón, bueno, pa qué? Pa qué? Logo xa se enchía o torreiro. Bien, a banda que ven a acompañar a misa
máis que dá o concerto é a de Gulans. A coral que canta a misa é a de Zamáns. Despois, entón chegan as carrozas, despois do concerto da banda, sesión verbo moi larga, veciños por aquí, por alá, guapos, outros, pois, pues, fan o que poden. É que o día para mirar os veciños, ¿no? Que non ves nunca, de eso se tratan. Cucañas pola tarde, toda tarde, e mentras irán montando as orquestas, la banda de Gaudí e Mais Cubo, que son as orquestas que van a estar a noite. Ese é o programa para hoxe. Dixa a Torreiro, compráis unhas rosquillas, comédelas, faladas con alguén. Bien, nos gravaremos. Deixade que vos preguntemos cousas ou contádenos cousas divertidas, que logo a xente o que quere escoitar o veciño do lado, non o alcalde nin o político de turno, que tamén estará o alcalde polo Torreiro, seguro. Damos unha volta pola prensa. Bueno, as novas dos LUNS, a sabedes que son novas relacionadas co movemento veciñal, asociacionismo, que van saindo na prensa ao longo da semana pasada, neste caso. Bien, e como estamos en festas, pois ala, unha de festas. O Concello destina 510.000 euros ás 86 festas de barrios e parroquias. Facemos 86 festas, carai. Entón ten varios tramos por aquí. A ver, as de Bouza son as que reciben maior aportación municipal, 50.000 euros. A continuación se sitúan as de San Roque e as festas de Coia, 38.000 euros cada unha. E logo hai outro bloque que reciben 18.000 de subvención municipal, que son as de Santa Ana de Beade, as de San Campio aquí en Valladares, as das Dores en Cabral, a de Alcabre, a Romaría dos Liñares, as festas patronais da Virxe do Carmen Coruxo, as da Virxe dos Aflixidos en Zamáns. E hai unha terceira categoría que reciben 12.000 euros. E estas son, a ver, as de Santa Mariña de Cabral, as Neves de Matamá, San Blas, Santiago de Bembrive, San Cristobo e o 12 Nome de María en Candeán. Madre mía, as festas de Candeán chamanse así, pois sí. San Xoán de Freixo, Santa Cristina de Lavadores, o Rosario, San Miguel Arcanxo, San Sebastián de Coruxo, San Lourenzo e San Salvador de Teis, e tamén o Festival Folclórico de Coruxo, que recibe 8.000 euros. Non é que valan así as festas, eh? As festas valen un pouco máis, pero esta é a aportación do concello.

máis, no, máis cousas que aparecen pola prensa, por exemplo, pois aparece o problema da velutina, problema estructural, sen freno, a velutina chegou para quedarse, non? Entón, teléfonos de aviso, se mirades un niño, 012, vale? Que é o Servicio de Atención Cidadá, e despois allí pasarán aviso SEAGA, e xa eles vos chamarán a vos para dicir que están cerca do niño, que lle ubiquedes máis ou menos, ou tamén para saber donde está, saber si tienen que levar pértiga o cómo. No se acerque a los nidos a menos de 5 metros. Bueno, en Atlántico pienso que salió ahí todo un mapita do ciclo das velutinas, por donde están dispersas, andan bastante no interior, pues cuando nacen, por ejemplo, as obreiras, que entre mayo y junio, trasladan ao niño a unha zona máis alta ou amplían de febreiro a marzo. A ver, estou indo para atrás, sí. As raíñas emerxen da hibernación e construen os novos niños, que debe de ser cando máis avisos hai, ¿no? Todo, sobre todo tamén porque non hai follas nos árboles. A ver, en o que estamos agora é de finais de agosto, setembro, que é a posta dos ovos. A ver, de setembro a outubro, reproducción, número máximo de individuos na colonia. Os machos fecundan as novas raíñas e logo abandonan o niño. Moi ben, se queredes saber máis da velutina, en canto que sale na prensa, podedes botarlle un ollo Atlántico da semana pasada, non sei que día salir, do martes. Martes, sí, do martes 25 de agosto. Tamén teñen aí unha escala, ¿no?, para saber os tamaños da avispa común, da asiática, do avispón europeo e logo da velutina, que son enormes, claro. Nos falo do meu caso particular. No camiño hai un valado que ten uns agujeros, e hai 4 agujeros, e elas están intentando facer niño en algún deles e non dan encontrado cal dos agujeros lle gusta máis. Entón, cada día que pasas polo camiño ao atardecer, pues vas escoitando o zumbido das velutinas en algún dos 4. Ainda non deron collido poucho, non lle miramos o niño. Entón, bueno, de momento nada, non chamamos o 012, en algún momento o faremos. Bien, vamos para o Concello, que hai outra nova que di así. O Concello vai a recurrir a robots para axilizar a burocracia. Sacou a licitación por 40.000 euros un contrato para poñer en marcha e dar soporte un sistema de automatización das tareas repetitivas que serán gran volumen de traballo. Entón, bueno, pois se consumen horas de traballo dos funcionarios, e a idea dende aí anos levan na cabeza e que o fagan os robots. Estou aquí lendo o primeiro paso, o que van a facer, o que se recolle no contrato, é localizar e priorizar os procesos que máis se repiten, especificamente aqueles de gran volumen, nos que a automatización poda aportar máis eficiencia e productividade. Despois, diseñar o funcionamento, programar o robot, probalo con datos reales nun entorno controlado, e se todo funciona ben, integralo na operativa diaria do concello. Bueno, e logo que o acepten os traballadores, que isto é outra. E ao mesmo tempo tamén en este contrato o que van a blindar son os datos municipais, protección, lei de protección e confidencialidade, para que a empresa que gañe o concurso pues solamente poda utilizarlos para os fins que están no contrato, e si se teñen que ceder a terceiros, que o faga o propio concello. O dos datos, Hai outra historieta relacionada co arreglo dun muro e o seu retraso. En este caso é un muro que está aí en Canido, na playa. Levan 4 meses o concello esperando a que se aproben unhas catas arqueolóxicas preliminares. Bueno, pues o mar vai batendo no muro e vai levantando algunha pedra que outra, entón pode desplomarse.
en Anova, bueno, pues contan así que o Concello presentou unha solicitude ao Departamento de Patrimonio Histórico da Xunta pedindo autorización para realizar as catas arqueolóxicas, que é un paso necesario para poder reparar a estrutura, pero levan 4 meses en resposta e o Concello ten consignados 250.000 euros que o que lle vai a costar a reparación deste muro. Pois aí está este muro. Estou pensando que playa, porque o vexo, pero... Ah, aí é onde está... vale, xa sei. Donde están os asentamentos romanos por encima. Vale, vale, vale. A playa de... a playa que de Canido, claro. Que nombre vai a ter? Pensei que era para outro lado. Pois debaixo dos asentamentos romanos. Do LUMS e para enterarse do que fai o Concello dos cartos que destina a algunhas cousas. Entón, tamén hai outra nova relacionada cos pabillóns deportivos. O de Bembrive e o de Lavadores van a renovar o chan. Sí, 150.000 euros para reemplazar o pavimento, retirar o parquet que cubra ahora o chan e sustituílo por outro pavimento deportivo aerolástico con acabado en madeira. Esta é unha das opcións máis duraderas e resistentes para os deportes que se practican aí nestes pabillóns. Entón, o de Lavadores vai a recibir 120.000 euros e o de Bembrive parecido. En total, 290.000 euros para mellorar o deporte nesta cidade. Bueno, desde estes dous pabillóns.

E a outra nova, pois vamos pa aquí pa pasas, porque o PP vai a pedir a nulidade do acordo entre o Concello de Gondomar e a Zona Franca. Sabedes que se reclama a redacción dun novo convenio de APASAS que vai incluir pois, os informes económicos e que inclúa, perdón, os informes económicos e que se revisen as cláusas que consideran que perxudican o municipio. Se quere ampliar o polígono de APASAS, están aí os do campo de fútbol que non saben onde se va a colocar e outras moitas historias. Entón, o PP, que é o que fai a oposición, non? E a función, non? Da oposición, mellorar as cousas ou facer propostas para mellorar. Bien, sostén que o convenio contempla a cesión do 100% do aproveitamento urbanístico á Zona Franca, cando, según a súa interpretación, o Concello lle correspondería o 10% para incorporalo ao patrimonio municipal do Chan. Así que, e outro dos argumentos tamén do recurso vai a ser a ausencia do estudio de viabilidade económica financiera, porque, segundo o PP, o convenio fixa un gasto plurianual de máis de 5 millóns e medio de euros para expropiacións e de 26 millóns para urbanización ata 2029. E, ademais, que a intervención municipal, o sea, falta este informe. Cuestionan que a Zona Franca poida paralizar a actuación se esta resulta deficitaria. Ah, se non lle convén, a letra pequena en estas cousas ten que ser ben leída, Bien. Tamén o grupo municipal tamén critica as condicións previstas no caso de paralización das obras en concreto. En concreto sinala que unha das cláusulas obliga o Concello a indemnizar a Zona Franca polos fondos invertidos se se considera a paralización que foi dolosa. O PP considera que a redacción pode xerar incertidume sobre as consecuencias económicas de posibles retrasos e decisións municipais. Bueno, isto teña que lelo eu un pouco máis resumido, pero que tamén se reclama que asimismo o proxecto contemple consecuencias sobre as persoas e os equipamentos afectados. Entón, este convenio non inclúe unha reserva económica nin alternativas habitacionais para vivenda que debería de ser desaloxada. Nin as vai ter, advertimos, porque o que fai Zona Franca é que non te dá unha alternativa habitacional se che leva a casa por diante. Isto é así. Búscate a vida incluso fora do concello, se non dan os cartos suficientes. Ni unha solución tampouco para o traslado do campo de fútbol, ademais de non haber incluído a comunidade de Montes. Pois xa está. Estaba mirando eu, revisando se había algunha nova máis. Non. Eu, de onde quito todo isto? Me diredes vos, e por que esta selección? Bueno, pois esta é a selección que fai normalmente Carlos Osestor do Centro Cultural do Centro Veciñal, que él, pois, unha das súas tarefas é pola mañá vir ler a prensa toda e facer como un ojeador deportivo que selecciona este rapaz un pouco mellor que este outro para xogar ao fútbol, en que categoría, en que equipo. Bueno, pois el vai seleccionando entón pois as que teñen que ver co asociacionismo, as que teñen noticias que teñen que ver con Valadares, porque sale Valadares mencionada na prensa, as noticias deportivas onde sale, bueno, pois o fútbol, o patinaxe, o que fora. E todo isto vos tamén, se queredes, o podedes, esta selección a podedes consultar na biblioteca. Hai ali unha caixiña con todos os documentos, o dosier de prensa que se vai elaborando semanalmente, e logo se vai escaneando. A páxina web ainda non está remozada. Están diseñando unha nova páxina web e ainda non está disponible, pero que saibades que tamén se pode, bueno, ler en digital toda esta selección desde o ano catapún, chin chin, porque isto se le va facendo desde o ano 80 e algo, que saibades. Moi ben, vamos a escoitar música e o resumo.

0: Hai que sempre trasladarse os incendios do 2017, ¿no? Aquela tarde noite longa.
1: Sí,
0: despois toda a semana xente subindo o Monte Alba, por exemplo, para mirar como estaba de queimado o monte, bueno, ver como un incendio en primeira man e o susto que lle quedan no corpo os veciños. Entón a xente de Vigo entendeu todo o mundo, porque a xente que estaba nos edificios do centro da cidade tamén se asustou, non tiña moita conciencia do que era un incendio. Bueno, pois para chegar a Rosalía de Castro o incendio tiña que atravesar moita cidade, pero se desalojou Citroën, por exemplo, o turno de noite. Entón, bueno, eso xa puso sobre aviso a todo o mundo. Con esta sensibilidade, casi 10 anos despois, Montes de Vigo está organizando charlas, non para extinción ni para avisar de cando hai conatos, no que podamos ver, no sé como avisar, sino para proteger as nosas vivendas que están cerca dos montes. E vamos a falar coa xente que sabe, con a xente de Montes, con Xosé Antón. Moi bons días.
2: Hola, bon día, que tal?
0: Pues estamos moi ben. A ver, limos aí atrás na prensa que organizastes unhas jornadas de divulgación, ¿no? Ou de prevención en Matamá.
2: Sí, nada, foi unha experiencia piloto porque, bueno, o contexto é o que estivemos vendo este verán, ¿no? Este verán na tele, todos os días foi algo parecido, ver como os incendios forestais chegan ás casas, ás vivendas e o desastre que lo leva, ¿no? E o que ben comentabas ti, de que aquí nós xa tivemos un antecedente no 2017 que moitas personas viviron isto de primeira man. Bueno, o caso é que nós levamos xa algún ano, pero este ano xa vimos oportuno xa non esperar máis, incidindo de que hai que traballar moito na prevención e na prevención nos entornos das vivendas. E a raíz de unha formación que nos deu a Dirección Xeral de Defensa contra o Monte en Goián, porque era dirixido, bueno, a Mancomunidade de Montes de Baixo Miño, pero nos invitaron tamén a asistir, vimos que é urxente este tema. E cal é o trasfondo? O trasfondo é que hai monte, hai urbanizacións ou parroquias ou núcleos de moitas casas e logo están as viviendas. Hai tres niveles, ¿no? Entón, o monte o ten que cuidar pois as comunidades de montes, que é o que estamos facendo nós, ten que estar pendiente a Xunta de Galicia nas faixas, nas faixas primarias e terciarias, o concello na faixa secundaria, ou os 50 metros esos ao lado das casas. E iso é labor que teñe que facer alguén. Ah, pero que pasa co toda prevención, tanto

0: chispas para que no pueda entrar por ela o lume. Temos un sistema de hídrico que se fai falta atacar un conato, podamos facelo. Como temos os peches? Os peches son moi inflamables ou non? Por exemplo, con tullas ou con plantas que están secas, que se prenden son unha auténtica bomba de relojería. Ou con peches de plástico, que destas mallas de ocultación, que se prende, tamén eso arde rapidísimo. Bueno, como isto, máis cousas que veremos nos cursos, estamos facendo deberes, eso por un lado. E por outro lado, nos núcleos, temos organizada las vías de evacuación e os sistemas de prevención por se hai un incendio, que podamos atacar ese incendio en primeira instancia e se hai que fuxir, saber como hai que fuxir. E están sin facer os deberes, creemos. E dai saí un pouco a idea de concienciar a poboación e pedir a súa vez que, en este caso, o Concello de Vigo, pois se desarrollen os plans de autoprotección que se chaman dos núcleos de poboación.
1: Bueno, e fixeste unha prueba piloto en Matamá. Quen foi e como foi?
0: Nos veo o axente forestal do distrito, veo un pouco a acompañarnos e a prova isto que estábamos falando e cotexar si ese método é un método bo de sensibilización da poboación, ¿no? E vimos que efectivamente que é necesario polo menos sensibilizar en primeira instancia, logo hai que tomar máis medidas, pero lo primero é ser consciente, porque por decirlo así percibimos que a xente, sí, pero bueno, é lo típico, van pasando tempo o miro para outro lado porque non lle dou, é dicir, non me creo que me poda pasar a mí, ¿no? E unha curiosidade, por exemplo, falando con, porque estuvemos desde a Mancomunidade facendo aquí uns traballos en Valladares, precisamente na zona do Freixo, de o lado de casas dentro da faixa, e falando con un veciño, a él que pasou o lume por diante da casa, e falando destos temas, dixo, é tal o que estás dicindo. Non estamos preparados, temos árboles mismo cerca das ventanas, eso nos pode meter o lume pola casa, e ele o viviu, porque lle pasou, ele tuvo que marchar, e confirmou o segundo, que non está claro por onde hai que ir, porque que lo primero que se ocorre, mellor é unha mala idea, porque por aí xusto por onde está o incendio. Entón, eso todo, hai que crear, como se chama, zonas seguras, donde, en caso de que haxa algo, saber que a xente ten que ir para aí, para evitar meterse o que pasou en Chandebrito. En Chandebrito as personas que morreron foi porque en vez de ir para o centro do povo, saíron para fora e aí foi onde cometeron error.
1: En canto a eso estamos a cero, cero conocimiento.
0: Estamos moi, moi, o sea, hai xente que tiene algo de sensibilidade, lógicamente peninsular. Fíjate que estamos falando de 75.000, entre 75 e 80.000 personas en Vigo que viven no interfaz urbano-forestal, ¿eh? Uh-huh. O sea, non estamos falando de 4 personas. ¿Eh?
1: Despois desta xornada de Matamá, a idea é ir polas parroquias, ¿no?
0: Sí, porque un pouco a proposta que lle fixemos, non sei, as comunidades de montes que queiran xunto coas asociacións de veciños que podan plantear unha sesión informativa moi sinxela, porque non somos simplemente divulgadores deste tema, queremos implicar, si podemos, o distrito e o concello, pero todavía non temos resposta a esa demanda que lle fixemos, e polo menos que a xente tome conciencia. Igual que cando chega o inverno preparamos as caldeiras, preparamos todo para atacar o frío do inverno, cando chega o verán temos que preparar todo para atacar posibles incendios que podamos ter. E pensa só unha cosinha, que antes tú decías, no 17, o que tuvemos foi a cola dun furacán. Eso foi o que explicou que saltaran as pavesas máis de 2 kilómetros, ou decir, que fora unha loquería. Porque que esto non pasa todos os días, pero cando pasa, é así. É unha auténtica loquería que o lume se propaga a unha velocidade increíble, e o vimos estes días na tele, e non te dá tempo a reaccionar. O tes os deberes feitos o lo que pase, va a pasar porque no te da margen de maniobra.
1: Si queredes máis información, entrades unhas redes de Montes de Vigo, unha página web tamén de Montes de Vigo.
0: Posiblemente en Valladares estamos vendo de que se faga unha xornada. Me o teñen que confirmar, que estaban vendo se si la facían coincidir.

0: Bueno, pues imos viaxar non moi lesos, imos subir a un monte Piquiniño, unha mancomunidade Piquiniña, pero moi interesante, porque ten unhas prácticas moi boas que podemos bueno, copiar delas ou inspirarnos. E a mancomunidade de Montes de Couso, aí en Gondomar, imos a falar con Xosé Antón. Eres o presidente da mancomunidade, non?
1: Da comunidade, sí.
0: Nada, contigo falamos moi habitualmente, unha vez o ano, porque facedes cousas moi interesantes, pois en algún momento abrides a recolleita de arándanos, por exemplo, para que a xente, bueno, pase polo monte e recolla para vos, e máis para unha parte para as persoas. Outras veces falamos porque vos dan algún reconocimiento dende a ONU. E agora mesmo, a semana pasada, saliste des na prensa con un titular que era como moi suxerente, que era plantar auga. Plantar auga no monte. Entón, vamos a debullar un pouco esta historia. Como se planta auga no monte? Tendes un par de proxectos para almacenar chuvia na terra, non?
1: Así é.
0: Contanos en que consiste e por qué, ¿no?
1: Bueno, é moi sincero, ¿no? Nos aproveitamos en zonas onde non se pode plantar pirófitas, nos 50 metros de que rodean o núcleo das casas, aí buscamos facer outro tipo de proxectos, ¿no? Entón, o que ríxenes, pois, nunha zona que tínhamos ali un pouco árida, para enriquecela, ben, pois plantar auga. Isto consiste en, como ten unha pendente, en distintos niveles, faz uns reus de infiltración, ben, en curvas de nivel, ten que ser. Entón, cando chove, estás provocando que a agua se filtre nese reu. Cando se satura, o ese reu pasa o seguinte, e así sucesivamente. E non só provocas que se filtre agua, sino tamén provocas que se filtren os microorganismos, e estás enriquecendo, pois, a terra onde estás facendo algo. Ahora.
0: Queda así un pouco como o canal de Panamá por canales, vai baixando agua por socalcos.
1: Vai, é unha especie de socalcos, non é socalco exactamente, porque sí. Os socalcos teñen van ao mesmo nivel, o cada socalco, isto non, isto vai todo en pendente, e cando se inunda un do rebro, un suels que se chama en inglés, e pasa o seguinte. Cando se satura o seguinte, pois o seguinte estás provocando, filtrando agua e que se enriqueza os acuíferos.
0: Como chegaste a pensar en este proxecto? Si xa o fixeste esos socalcos tamén, como esta cousa?
1: Bueno, isto xa hai 3 anos ou 4 anos que o fixemos, xa non me lembro. Bueno, unha empresa que traía con nos, non o propuso, son rapaces moi posos a día, e moitas alternativas. Probamos, e bueno, ben, estamos vendo que, pois, que era unha terra árida, ou xa, pois, xa temos frutais aí producindo, e xa é unha zona con vida.
0: No, me está recordando a antiguamente, cando as cunetas non eran de cemento, eran de terra, había que limpiálas, claro, pero a agua pasaba e se aproveitaba, entón as terras non quedaban tan secas, ou nos valados, por exemplo.
1: Nas cunetas a agua marcha cara aos ríos, aí sí. Non estás retendo, non estás provocando retención, entón o que a agua e os microorganismos marchan para o río, que é o que estamos nos evitando. Bueno. Ou en curvas de nivel, estás, por así dicir, te la estanca nese río, hasta que se satura e pasa o seguinte.
0: E que árboles tendes por aí frutales entonces que en 3-4 anos xa se desarrollan ben?
1: Mira, temos pino piñoneiro, temos sobreiras, temos herbedos, temos arándano chileno, temos espiñalbar, creo que é, temos noces de macadane noé, de, bueno, un tipo, unha área de noz, temos ali. E, bueno, en un futuro, cando a terra sea máis rica, porque pretendemos que se xa unha despensa, que ali os veciños pois, poden ir a culler pois, froito para eles.
0: Sí, o nogal necesita unha cantidad de agua terrible, ¿no? Porque, ao final, as noces son pura agua. E de canto terreno estamos falando?
1: Bueno, este primer proxecto son 5.000 metros, e en breve vamos a empezar outro proxecto para plantar agua, que é unha antiga canteira que selamos, é moito máis grande, aí xa estamos falando de 2 hectáreas ou 3 incluso, e plantaremos piñeiro para despois resinar, non?
0: E
1: enriquecer os acuíferos, que é unha parte importante.
0: Vale. A cousa de plantar árboles é por qué? Porque dan sombra, atraen a chuvia, aparte de dar alimento.
1: Bueno, árboles porque no somos un monte comunal que producimos madera o de plantar piñero, pues está claro. Y no otro, como está en un área de 50 metros de los núcleos, ahí no podemos plantar piñeiro, no podemos plantar eucaliptos, afortunadamente, ni acacias, pues ahí hacemos otro tipo de proxectos que es alternativos para beneficio de la veciñanza, ¿no?
0: Sí.
1: Además que os tempos que veñen descaceza de agua, en que haces acuíferos, pues venos fantásticos, y bueno, de momento, afortunadamente, no tenemos escaseza de agua, pero quién sabe en un futuro qué puede pasar, ¿no?
0: Sí, vos sois un poco adiantados en este sentido, porque hay un tiempo, recuerdo también, faláramos porque una presa de agua convertiste en piscina, ¿no?
1: Sí, una zona de baño, sí.
0: Sí, sí. ¿Qué tal funciona?
1: Zona de baño y también presa para extinción de incendios. O sea, a doble función, o triple, porque si los vecinos quisieran remover a regar, pues la presa de regadío y punto.
0: Sí.
1: Y bueno, pues estos días está teigada, con esta calor que está haciendo está teigada de xente.
0: Sí, muy bien. Y esta historia da que falamos agora de o aproveitamento da auga, están detrás un par de universidades, ¿no? A da Coruña e máis unha de Zaragoza.
1: Aragón, sí.
0: Sí.
1: Os da Coruña estiveron aquí hai 3 semanas, o Departamento de Hidroloxía da Universidade da Coruña, e os de Aragón, pois, quedaron de vir, non se van a vir ou non, pero bueno, que tamén están andando detrás do proxecto vendo fórmulas para enriquecer os acuíferos, non? Que, a desertización é importante no Estado español e están buscando, pois, maneiras de poder enriquecer acuíferos.
0: Ah, moi ben. E, cal é a vosa impresión cos de Coruña, por exemplo, despois da visita?
1: Bueno, foi unha primeira toma de contacto.
0: Sí.
1: A idea era ver se da Coruña nos botou a man para mirar a facer un seguimento do incremento acuífero que temos, e sobre os teños medios, nós non temos medio nin coñecemento, e ver como canto de interesantes son este tipo de proxectos, non?
0: Muy ben. A verdad que estas semanas, como todas as novas, teñen que ver coa agua, os ríos que vanse cos os acuíferos subterra, é increíble o valor que lle estamos dando, o sea, que asa agua, ¿no?
1: É un ben escaso que a xente non é consciente de que como non o xemos de xeito racional, vais a acabar, ¿eh? Esto de que é ilimitado non vai ser así, ¿eh?
0: E vos o sabedes ben, porque vos, por exemplo, aí vivides, bebedes agua das traídas veciñais, ¿no?
1: Autoxestionamos a nosa agua, sí. Temos aí 3 traídas da parroquia, unha da Comunidade de Montes, e somos os veciños e veciñas os que autoxestionamos a nosa agua. A calidade, a depuración, o arranxo de averías, que os mesmos estamos arranxando averías, nos encargamos de todas as fases do proceso da agua.
0: Claro, o encargarse desto, xa vai mirando como van os pozos, ¿no? A cantidad de agua que teñen,
1: bueno. A primeira medida que tomamos na Comunidade de Montes é sacar todo o eucalipto onde están as captacións de agua. Os eucaliptos consumen unha barbaridade de agua. Un hectare de eucalipto consume 42.000 litros de agua por día. Entón, eso, tanto máis leso dos acuíferos, pois moito mellor, ¿no?
0: Muy ben. Bueno, e podemos falar tamén de outro proxecto, que este ano non estábamos todavía en emisión na no Esperta Valadares, pero que foi que vos tamén incluídes animales no monte, ¿no? Nos falamos algunha vez cos de vincios, teñen ali a vaca cachena, vos tamén agora, ¿no?
1: Sí, bueno, nos vemos que limpar cada vez moito máis caro, sobre todo co incremento do prezo do combustible. Entonces, sí, bueno, e eso, e que temos un problema de especie invasora importante da acacia, ¿no? Supoño que na contorna pues era todo mundo igual, ¿no? Entonces, a vaca cachena sí que é unha vaca que nos axuda a limpar, a eliminar a especie invasora, e bueno, e unha hectárea nos custa 1.500 euros ao ano limpala. Coas vacas, pois mira, son 6 hectáreas que temos aí de cada vez, son 9.000 euros que aforramos, e que elas non limpan plenamente, pero bueno, nos axudan moito e nos complementamos pois con rozadoras.
0: E a xente que opina?
1: Bueno, a nos con ese importe a nosos comuneiros e comuneiras, e de momento pois, están de acordo cos proxectos, de feito son aprobados na Asamblea, e non hai dallas gracias por apoiarnos aos veciños e as veciñas. ¿No?
0: Hai comunidades que son así un pouco máis reticentes a ter animais no monte.
1: Bueno, a verdade que animais sin control a veces producen danos, non? Temos cabalos que baixan as propiedades e causan danos, pero as vacas como teñen un colar digital, ¿no? Teñen un perímetro digital, pois están controladas. Entón, se as vacas se quixeran sair dese perímetro, lle dá un pitido o colar que teñen, e se insistísen en sair, pois levaría unha descarga eléctrica que se obrigaría a volver o punto de partida, ¿no? Entonces, tendo un control, sí que se pode fazer unha boa xestión, ¿no? Pode fazer unha boa xestión dos animales no monte.
0: Muy ben. O monte de uso social, tendes unha festa este fin de semana?
1: Bueno, temos dúas en marcha. Temos a festa do Comuneiro este mes, o día 29, convidamos a todo o mundo, que pode vir todo o mundo, e despois estamos organizando a terceira edición dos Sentires do Monte, que será probablemente en setembro. Bueno, hai que chegar ao monte os comuneiros e comuneiras que se sintan identificados con mesmo, bueno, e parece que facer unha actividade que, bueno, que lles guste e que lles interese.
0: Moi ben. Os comuneiros e os veciños se sinten identificados co monte, non? Vale. E a administración?
1: A administración é verdad que bastante desastrosa, eh? Por lo menos no que nos toca sí. A administración local, todos son paus na roda, todo o que facemos son problemas e máis problemas. Bueno, nos temos que seguir para adiante, defender os intereses da comunidade de monte, proteger os veciños dos incendios. Bueno, e facemos as obras necesarias pois para que eso sea unha realidade e ter un monte mínimamente decente. E é complicado ter o limpo sempre, ter os camiños arranxados, custa moitos cartos, non somos unha comunidade con poucos recursos e temos que aproveitar as oportunidades cando se aproveitan, cando chegan, perdón. E, bueno, o Concello non opina o mesmo.
0: No, de feito, paralizou-vos, non? As obras nunha pista
1: sí,
0: forestal,
1: sí.
0: Non?
1: Para agresando pistas por tema de incendios, para extinción, prevención, para evacuación de personas, non? Porque cando hai un incendio hai mortos, nos lamentamos de que hai mortos, pero claro, hai que tener condicións para que iso se minimice, verdade? Iso que nos pretendemos, non? Temos que falar que pues, xa mortos, como pasou en Almería ahora, ou en Chandebrí, que non hai moito, non?
0: Sí, sí,
1: entonces,
0: sí.
1: Hai que prepararse para eso. E a administración pues, non acompaña moito nese sentido.
0: Queres engadir algo máis, José Antón? Ou deixámoslo por aquí?
1: Convidamos todo o mundo a todas as actividades que organizemos no noso monte, tanto festa arrasada, cando sexa, cando volva a ser,
0: sí.
1: Sentidos do monte, festa do comuneiro, e a visitar os nosos espazos.
0: Eso
1: son para compartir, compartímolos e a xente respeta, senón a xente ten que saber que o monte non é público. Ten donos, e cos donos poden exercer a súa soberanía e dicirlles que non poden vir.
0: Moi ben, pois a disfrútalo con sentido. Moitísimas gracias por este ratiño.
1: Vale, a ti. Chao, gracias.

Bueno, despois desta canción tan animada non podo poñer lela. Según estaba escoitando a canción, se non fostedes nunca a mirar un concerto de Treixadura, ide. Isto é como ir a mirar a Mercedes Peón, é un subidón terrible de enerxía. Como ao principio sonaba o acordeón, pois dixen, "Boa, pois vamos a completar a tanda sonora con un poquinho de acordeón e cambiamos a lela. A lela deixamos para o final do programa casi. Polo acordeón diatónico de Álex Valbuena, escribiu un libro, uno ou dous, non me recordo moi ben, sobre como aprender a tocar o acordeón. E nada, vamos a escoitar unha polca, Polca de Santa Comba.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine y Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21, será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Ábrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Ábrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: saber nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sin abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

tardeo. Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúna destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de conciertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, una artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vaino presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JTC Band á banda herdeira polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JTC Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Same Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos, dos Stems, de Don Mariani, está At First Sight.

una banda para seguidores do pop. No soy tenta. The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días. O domingo en Nigrán e o martes 7 na sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberto de Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

Ah!

followers.

Protection from judges, protection from people.